Thank you.

Happens.

should start wearing pants.

Allez, on se casse.

Thank you.

0: What a god. Oh, oh, oh.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

0: smrt, skurve i biće. Uspili smo na šanku, sam plakao sriće. Dok džankete iz džepa broje tu siću. Jeden kebab na udici na zidiću. Cili život se nemićen, sa šporke ulice, papije lektira.
1: Družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo. Kiša metaka, novo nagazano.

Swag is not swagger.

every government, signs for all to see.

ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike. Right on.

Dobroveče, ekipa. Slušamo se 207. put u večernjoj školi rock'n'roll, ovog puta uživo, srećom i verovali li ne, to samo zato što ja sa svog mobilnog telefona puštam internet na ovaj studijski kompjuter. Bukvalno ne znam šta se dešava ovde sa serverom i time, ali eto, našla sam neko ingeniozno rešenje da mogu da se družim sa vama uživo. U vezi sa ovime šta ću vam govoriti večeras, moj, pa recimo, favorit u poslednje vreme glede pronalaženja tema i uopšte iščitavanja raznoraznih lista, zanimljivosti, pobrojanih sličnosti i ostalo u vezi sa muzikom, u vezi sa rock muzikom, je Classical Music Magazine i naročito njihov muzički novinar Steve Wright. Tako da je lista jedna u nizu njegovih koje sam pribegla večeras, što mi se učinilo interesantno, o čemu bih mogla da vam govorim. Bendovi ili pak solo muzičari koji su imali u nizu uspešnu kolekciju albuma, znači da je jedan s drugim albumom u određenom periodu vremena koje je on, taj Steve, izdvojio, da su onako komercijalno uspešni ili pak ono vrhunac nečije karijere i nešto sa tim u vezi. Tako da, pa, jel, neki muzičari naprave jedno ili dva remek dela, a ređi pak budu aktualni tokom jedne decenije ili duže, nižući albume koji ne razočaravaju. Po mišljenjima, eto, nekih muzičkih znalaca, pa sad slagali se mi sa time u celosti ili ne. U svakom slučaju, to su u pitanju ostvarenja koje definišu njihove karijere ili reoblikuju same žanrove, daju fanovima osjećaj da se svaki put susreću sa nečim novim. E, ono što je fantastično u celoj toj priči nije samo umetnikova doslednost, već i taj varijetet evolucija prilikom preuzimanja rizika. Dakle, da ne budu u okviru svojih zona komfora. Ovi nizovi hvataju umetnike u kreativnim vrhuncima bez da se ponavljaju. I ono što celu stvar čini dodatno posebno je to što u suštini govorimo više od kolekcije uspešnih albuma, već to budu i kulturna obeležja od kojih je svako na neki način reoblikovalo ili obeležilo rock muziku u nekoj meri. Tako da je listu večeras otvorio Marvin Gaye. Serija njegovih albuma 70-ih je u pitanju, tu ako vidimo rođenje modernog soul umetnika, započelo je pa bukvalnom revolucijom koju je učinio njegov album What's Going On, čiju smo naslovnu pesmu i čuli, godina o kojoj se radi je 71. On sa ovom prilikom izborio sa strogim pravilima Motown Recordsa da objavi maltene kinematografsko i socijalno veoma svesno delo koje je govorilo o ratu, siromaštvu i našoj okolini i prirodi. Etablirajući svoju nezavisnost ovom prilikom, preokrenuo se senzualnom takozvanom bedroom soulu sa narednim ostvarenjima Let's Get It On, 73. i potom nekim atmosferskim čežnjevim albumom I Want You, 76. Seriju ovih albuma završio je sirovije ostvarenje Here My Dear iz 78. U pitanju je dupli album u koji govori o njegovom razvodu. Time se preobratio iz tada poznatog princa soula, hitmakera, u ranjivog i kompleksnijeg stvaraoca long form albuma, dokazujući da rhythm and blues, da tada već moderni rhythm and blues, može biti veoma kvalitetnog i visokog koncepta kao i neka ina rock remek dela iz oblasti rock muzike.
Tako da večeras u nastupajućih sat vremena, nadam se bez nekih prekidanja i štucavica, sam izdvojila, ova lista je sačinjavala 13, čini mi se, različitih bendova ili pak solo umetnika, ja sam izdvojila 10. Dosta se poklapa sa mojim muzičkim ukusom, tako da se nadam da ćete uživati u po jednoj pesmi od svakog od njih i eto pomalo priče o onim muzičkim umetnicima koji su imali ono, The Winning Streak, više albuma za redom. Uživajte.

Steely Dan bio je američki soft rock, jazz rock duo, osnovan 71. koji je već 74. godine napravio dosta neuobičajenu odluku da batali uživo svirke, već da se bave isključivo studijskim radom. I to uz pomoć unemljenih sesijskih muzičara za svako različite. Magazin Rolling Stone ih je nazvao perfektnim muzičkim antiherojima 70-ih, tako da njihov materijal najviše kategorisan kao studio perfect u rock istoriji. Od nekog jazz i popa na ostvarenju Can't Buy a Thrill, pa do izuzetno uglađene sofisticiranosti na Countdown to Ecstasy, Pretzel Logic i Katie Leeds, Donald Fagen i Walter Becker su rafinisali svoj zvuk za nijansu više svakim novim ostvarenjem. Album The Royal Scam je začinio cijelu stvar, a sad ovo nisam proverila da li se čita Aja ili Aja ili Aja, u svakom slučaju se piše, nemojte mi zameriti. U svakom slučaju to ostvarenje zatvara ovaj niz kao njihovu kombinaciju nekih jazz harmonija, preciznosti i sesijskih muzičara i bivanja apsolutno urbano cool doveli su celu stvar do savršenstva. Svaki album je proizveo hita, svaki album je proizveo ozbiljne pesme i vrhunsko muziciranje je bilo prisutno takođe. Ono što ih između ostalog dodatno izdvaja je to što oni, pa kao nisu bili samo dobri, već su konstantno ostali aktuelni, puni, njihov materijal je pun suptilnih detalja i izuzetno vispranog humora koji se nekako obnavlja, reinventuje tokom vremena. Zatim, jedna od najboljih pisateljica, tekstopisačica, kako god ikada, i najuticajnija muzička umetnica kasnog 20. veka je sledila, u pitanju je Joni Mitchell. Ona je proizašla iz folk scene 60-ih svojim izuzetno ličnim stihovima i nekonvencionalnim kompozicijama koje su vremenom počele da uključuju i elemente popa, roka i džeza. Kanađanka se bavi takođe i slikanjem, sama je dizajnirala većinu omota svojih albuma i oštra je kritičarka muzičke industrije, veoma vokalno. Penzionisala se 2007. godine, ali se nakon toga na kratko vratila on the road, relativno skoro, 23. i 24. Generalno, kod retkih muzičara je toliko uočljiva lična evolucija kroz albume i to onako bez previše truda, ono što se kaže effortless, dosta lagano. To je išlo od oguljenog folka pa sve do nekog eksperimentalnog džeza. Prešla je bez jednog spoticanja. Tu se ističu numere Woodstock i Big Yellow Taxi koje sam vam pustila. One su postale i generacijske himne. A potom je došao i album Blue koji se smatra vrhuncem njene karijere, intimnosti i oguljenosti kao autora. Ono što uobličava celu priču je njeno konstantno odbijanje da pravi kompromise. Njeni stihovi su hrabri, melodije su avanturističke, ali je umetnost uvek izvan svog njenog vremena, kako god. I ovaj njen niz albuma je jedan od najbesprekornijih 6 albuma u istoriji rock muzike. Na posljedku je bio Elton John. Retko ko je mogao da parira njegovoj kreativnosti i produktivnosti tokom 70-ih, ali od te dekade 70-ih u skupljenih 6 godina je objavio neverovatnih 10 albuma, od kojih su skoro svi izuzetni. Počevši sa po sebi nazvanim, dakle, albumom Elton John, započeo je kolekciju nežnih balada
Tumbleweed Connection i Mad Men Across the Water su proširili celu stvar, potom kombinujući Amerikanu i pop. E, a onda nailazi baš ono, Hot Streak, gde se ističe Goodbye Yellow Brick Road, sa kog je pesma koju sam vam pustila, ali jel, na sebi svojstveno nisam namerno htela baš naslovnu pesmu da izaberem. I do kraja ovog niza njegovih ostvarenja smenjivali su se laganije atmosfere koje su obojile albume ili pak one malo mračnije autobiografske. Ali kroz celu priču, naravno, Bernie Taupin ga je vodio uspešno, tako da imamo istovremeno i kvantitet glede broja numera i broja izdatih albuma, ali i kvalitet. U pitanju su kako bogate balade, tako i rock pesme, ima malo soul groove-a i slično, sve je obeleženo Eltonovom, naravno, teatralnošću i toplinom.

Ovaj blok otvorilo je jedno od mojih omiljenih čuda iz Londona. Giganti koji su hodali zemljom, jel, pod navodnicima, utemeljivac je hard rock i heavy metal muzike. Pioniri album oriented rock žanra i stadionskog roka takođe. I jedan od najprodavanijih muzičkih umetnika, bendova, kako god, svih vremena. Jimmy Page je bio zadužen za većinu muzike, a Robert Plant za većinu stihova. Osam albuma zvani

za 12 godina. Postoji onaj deveti koda, ali to je kao neka ono, kompilacija scrapped od nekih još reslova. I svaki od tih osam je relevantan, sem, eto, ako se mene pita, evo ja ću sad sebe da pitam, sedmog albuma Presence, on onako ne čini ništa, nikakvu emociju, ali svih ostalih sedam čine svašta. Premda mi je tokom poslednja dva, znači Presence i In Through the Outdoor, komercijalna uspešnost je i dalje bila prisutna, ali njihova učestalost i kvalitet turneja su opali značajno zbog Page-ovog rastućeg problema sa heroinom. Magazin Rolling Stone grupu Led Zeppelin naziva the heaviest band of all time, a koliko prošle godine ih je magazin Forbes proglasio najboljim rock sastavom svih vremena. I od tih 12 godina, od kojih je suštinski bilo 10 aktivnih, pošlo im je za rukom ono što mnogima nije nikad. Svaki album je esencijalan na svoj način i ništa od toga se ne može okarakterisati pogrešnim korakom. Prvo je došao sirovi i neobrađeni blues na Led Zeppelin 1, na kom se ističu Good Times, Bad Times i Communication Breakdown. Ista stvar je bila i na Led Zeppelin 2, na kom su hitovi Whole Lotta Love i Ramble On. I ovo, njihovo drugo ostvarenje, je bilo prvo koje se popelo do prvog mesta na top listama. Na Led Zeppelin 3 uspešno su eksperimentisali sa folkom. Tu se ističu Immigrant Song i Since I've Been Loving You. Onaj četvrti bezimeni album, ali koji nam je ipak poznati kao Led Zeppelin 4, je jedan od najprodavanijih albuma u istoriji muzike ikada. Hitovi su Black Dog, Rock and Roll i Battle for Evermore, koja je, fun fact, jedina numera u kojoj imaju gostujućeg vokala, nekog sa strane, u pitanju je izvinjavam se, Sandy Denny. I na ovom ostvarenju, naravno, je Stairway to Heaven, koja je postala najpoznatija i najuticajnija numera rock muzike. Sledio je Houses of the Holy, koji je obeležio prebačaj ka eklektičnoj eksperimentalizaciji u kojoj su kombinovali reggae muziku, funk i prog rock teksture. Ističuće pesme ovde su The Song Remains the Same i The Quarter. Zatim dupli album Physical Graffiti, neprekosnovena sinteza njihovog tog celokupnog rendža i varijeteta širokih žestokih rifova, akustičnih delova koji kontriraju tome i izuzetno ambicioznih aranžmana, što je zacementiralo njihovu reputaciju majstora kako moći, a tako i sofisticiranosti u rock panteonu. Ono što bih izdvojila sa albuma Physical Graffiti je pesma Cashmere. I kao što rekao, taj Presence najbliže nekom malom štucanju, spoticanju, ako bi takvo moralo da se desi, ali na njemu se pak našao Page-ov najneprikosnoveniji gitarski rad, izuzetno muzičko delo, ako ćemo da se kao eto, fokusiramo na muziku. Celu ovu njihovu priču zapečatirao je In Through the Outdoor, koji su mahom napisali John Paul Jones i Robert Plant, pošto su preostala dvojica nosto bili pijani misleći na Bonama i nadrogirani misleći na Page-a. Hitovi pesme kako singlovi sa ovog albuma su Hot Dog i moj apsolutni favorit All of My Love. Tako da život grupe Led Zeppelin je jedna velika konstantna doslednost, i a ne samo to, ono
kreiranja čitave mitologije rock muzike, ta čitava mističnost, težina i njihovo bivanje ono larger than life, što se kaže, što ima odjeke i u današnjem vremenu. Zatim je sledio još jedan kanadski dragulj, Neil Young, prvi tužan udarac ove godine, pre koji mesec je bio njegov otkazan koncert u Italiji, blizu slovenačke granice za koje su postojale kupljene karte. Znan je po duboko ličnim stihovima i veoma visokom tenoru. U karijeri koja traje 60 plus godina je šetao kroz žanrove i zadobio nadimak kum grandža. Steve Wright, jel, ovaj kog se dotičem uopšte večeras, se u ovom članku o kom govorimo fokusirao na period njegove karijere od 69. do 79. godine, koju karakteriše nevjerovatno ogoljena ranjivost, istovremeno nekako koincidira sa dozom neustrašivosti. Sve to počevši sa Everybody Knows This Is Nowhere, gde Young uparuje delikatne akustičke pesme sa živahnim električnim momentima svojih pratilaca iz benda Crazy Horse. After the Gold Rush i Harvest doneli su mu veliki komercijalni uspeh, pratili su ih zatim On the Beach i Tonight's the Night. Dosta onako nedekorisani, a bolom obojeni albumi koji u tom svom trenutku vremena nisu naišli baš na pozitivan odjek i na razumevanje, ali su vremenom zavredili status remek dela. Zuma ga je revitalizovala, a sa Comes the Time se vratio toplini folk muzike, a Rust Never Sleeps je obeležio kraj dekade svojim miksom ranjivih balada i prodrnih himni kakvom je postala Hey Hey My My. I kao i mahom sve koje sam do sada večeras pomenula, Nila Younga odlikuje doslednost, ali ne i samo to, ono što je možda čak i važnije je iskrenost. Pošto on nikada nije radio na ispunjavanju očekivanja, već je išao tamo gde ga je vodila inspiracija. I decenijama kasnije ove ploče su i dalje onako, nacrti za svakog pevača koji želi nešto da postigne u oblasti, pa ne znam u kojoj oblasti bih mogla da kažem muzike, pošto ih se dotakao toliko mnogo, ali u svakom slučaju i kada je pisanje tekstova u pitanju. I posle smo čuli Stonce. E pa sad, ako su Beatlesi redefinisali silne mogućnosti rock muzike, Stonesi su njegovu razmetljivost doveli do savršenstva. Period o kom govorimo je od 68. do 72. počevši sa The Beggar's Banquet, gde su reiznašli sebe nakon malo snebivljive psihodelične faze, vrativši se blues korenima uz neki dodatni dašak svežine. Pratio je priču Let It Bleed nekom svojom apokaliptičnom bombastičnošću, koju su obeležile Gimme Shelter i You Can't Always Get What You Want. Tu se desio i, nažalost, ni po čemu u dobrom poznat Altamont Free Festival. Sticky Fingers ovim albumom su donijeli eksperimentalizaciju i požudu do vrhunca uz izuzetne gitarske momente Mika Taylora i tu dobijamo debi pojavljivanje onog logoa usana sa izbačenim jezikom koji je šibnuo grupu u svoj zenit. Exile on Main Street kao album i uopšte kao proces
pravljenja rada na ovom materijalu su malo onako nabacani all over the place, ali nije izostala nagrada za ovaj dupli album u vidu priznanja njihove apsolutne briljantnosti. Ovaj odabrani niz završava Goat's Head, Goat's Head Soup, pardon. I ono što se ističe u vezi sa ovim ostvarenjem je njihova refinisanost i ujedno neka opasnost koja kao vreba iza ćoška. Izuzetno sofisticirano napisan materijal koji nam je predstavljen sa njihovom svojstvenom nonšalantnošću.

0: možete ili ne možete zamisliti moje oduševljenje kada sam u ovom članku pri samom kraju, pošto Gary koji je sastavio ovu listu je išao kao nije hronološki, već po svojoj nekoj zamišljenoj važnosti. Tako da kad sam pri samom vrhu jel, pronašla Floyde, rekla sam to je to za večeras, pošto je The Big Four niz albuma najvećeg benda u svemiru. Dark Side of the Moon 73. Wish You Were Here 75. Animals 77. I The Wall 79. Neumitno i beskompromisno čudo tematske kohezije i zvučne evolucije u istoriji muzike. U pitanju je vrhunac dostignuća za termin konceptualna umetnost, koji se prožeo od univerzalnih pitanja ono, postojanja i mentalnog ludila, pa sve do izuzetno oštre kritike društva i duboko ličnih trauma. E sad, šta ovaj niz ističe od svih inih koje sam pobrojala do sada i svega drugog što postoji na svetu, u pitanju je sinergija između eksperimentalne produkcije i izuzetno emocionalne rezonance. Dok su se njihovi savremenici češće fokusirali na kao konkretne rifove ili istaknute singlove ili slično, Floydi su kreirali larger than life kinematografska vanvremenska iskustva koja su uključivala ranu upotrebu sintesajzera i različitih tehnika snimanja, što je sve rezultiralo neverovatnim momentima prilikom slušanja do tada nepoznatih iskustava fanovima. Njima je pošlo za rukom da postignu da spoje nespojivo. Pravili su avangardnu filozofsku muziku koja se prodavala u desetinama miliona kopija, pošto nekako to do tada nije išlo jedno s drugim. I ovo nije samo niz dobrih pesama, već i apsolutno arhitekturalna prisutnost u kojoj svaki album daje utisak nadčovečnosti u ovom našem zemaljskom svetu. Zatim smo čuli Prince-a i Little Red Corvette, koja je meni zauvek asocijacija na jedan vikend u Zagrebu pre 3 godine i konkretan moment traženja parkinga u neko gluvo doba noći. Pesma koja na očigled govori o ovom simpatično malom automobilu, ali u suštini u pitanju jedna veoma vatrena, izuzetno zanimljiva, intenzivna žena. Prince-ov legendarni strik albuma karakteriše maltene nadprirodni nivo profilnosti i kreativne autonomije. Sve to počinje podizanjem zavese 1980. godine albumom Dirty Mind, kojim je on ogolio funk do njegovih korena, značajnim sintesajzerima i seksualno veoma direktnim stihovima. Zatim se desila evolucija kroz New Wave energiju albumom Controversy do apokaliptičnog popa 1999, sa kog je ova pesma koju sam vam pustila. Sve to ide do kulturnog zenita i globalnog fenomena Purple Rain. I po ostvarivanju svoje onako kompletne poznatosti i prisutnosti, Prince je odbijao da stagnira, pružajući nam zatim psihodelični Around the World in a Day, a potom i sofisticiranu i pomalo onako zanemarenu paradu, album Parade. Ovaj set je kulminirao albumom Sign of Times. U pitanju je dupli album koji mnogi kritičari smatraju definitivnim vrhuncem njegove genijalštine. Tokom ovih 8 godina koje su istaknute, Prince nije naprosto pratio trendove, već je diktirao i zvuk i fazon cele ove dekade koja je u pitanju. i lista se završava, eto, po mišljenju Steve Wrighta na prvom mestu Beatlesima, kojim, u suštini, ako govorimo o neprikosnovenom nizu i uopšte nečemu što nema mana u istoriji rock muzike, Beatlesi su standard prema kom se mere i prema kom se vode svi ostali. Počinje sa albumom Rubber Soul, kojim su uspostavili svoj rani pop image i napravili neke prve umetničke statemente u svetu muzike. Revolver je pogurao stvar još malo dalje, a eksperimenti koje su vodili u studiju su bili onako puni života i nekih stvari kojima su se vraćali i kasnije. Zatim je došao Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ploča koja je definisala 67. godinu i nesumnjivo je izmislila moderni koncept albuma kao umetnosti per se. The White Album je bio sledeći, koji je bio onako. Mix je bio njegove prihvaćenosti, ali u svakom slučaju briljantnost je termin kojim se karakteriše kaleidoskop stilova koji je izdržao test vremena. Abbey Road je revitalizovao band nakon što je album Let It Be zatvorio celu stvar. Ono što oduzima dah u vezi sa Beatlesima i čitavom stvari u vezi sa njima nije samo ta konstantna briljantnost njih četvorice, već konstantno reinventovanje, da tako kažem. Nesumnjivo su se menjali. Svakim ostvarenjem su unosili neke promene, čak znači u periodu manje od 5 godina su napravili toliko redefinicija svog zvuka, strukture i uopšte kulturne uloge u rock muzici samoj po sebi. A ja sam preporuka ovog Steve Wrighta je bilo da se zaberem album Revolver, neka numera sa njega. Ali sam ja se odlučila za Let It Be, premda svih onih puta kojima sam bila primorana da spomenjem grupu Beatles, sam naglašavala da sam fan, ako bih mogla uopšte da se nazovem fanom kad su njihove pesme u pitanju, preferiram one numere kojih je autor George Harrison. Ali sa ovog albuma Let It Be se iz mnogo razloga ističe Two of Us, pa sam se okrenula Njojzi, koje su klasika, ona Lennon McCartney. Autori, snimljena je u januaru 69. godine na pomenutom albumu Let It Be. Dve su struje smatranja o čemu se u ovoj pesmi radi. McCartney je rekao da je napisao tekst o kao dešavanjima, raznim avanturama u vezi sa svojom tadašnjom devojkom Lindom Eastman, koja će na posletku postati Linda McCartney. Kasnije te godine su se venčali, pošto su provodili dosta vremena razdvojeni i on je bio na putu, jel, ona je bila kod kuće i to, on je bio sa bendom i razmenjivali su razglednice dosta često u tim periodima razdvojenosti. A nakon što su se Beatlesi razišli, pojavilo se novo smatranje da pesma zapravo govori o odnosu između njega i Lennona. Tačnije da je njegov kao gest ljubavi, prijemčivosti ka Lennonu, da se u toj prilici čak ponovilo nešto čemu su bili skloni na samom početku karijere, kao da dele jedan isti mikrofon kada rade na pesmi. U svakom slučaju, ovde završavamo druženje za večeras. Hvala vam na slušanju. Ako vam se dopalo, možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola i zapratiti moju Instagram stranicu. Sljedeće sedmice pa slušat ćemo se. Trebalo bi da se slušamo do polovine septembra, kada ću ja malo da, eto, ko se poslednje smeje, najslađe se smeje, malo da pobegnem na godišnji. To je bilo to. Hvala vam i ćao.
1: Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.